nenaste, niko neće dirati malo. Sjedo negdje u gužvu u raju i čur samo brujanje mase. Danas nam odlazi Asim Ferhatović, danas

htjela me ili ne, svejedno je. Ne grli me, oko vrata mi je žica. Ne ljubi me, jezik mi je zmija.